0: температурасы 100 Цельсия градус яки 80 Цельсия градустан төмен болмайды. 4-нче тохтан бөлекенең бүтән линиясе Яндын шамал районына җайлашкан. Бораллы һава райы даим күрелгәчкән файдалы һава райы үнемлек курылыш кылыштыкы интайн кыйммәтлек мәзгеле исәпләнде. Төр белеми нәвәтки файдалы һава райы шарайдыдан толык файдаланып, каттык эшләш кызганлыгын козгыды. Җөнгө катнаш транспорт күрәһи 2-нче катнаш эшләр идарәсе дәүләт юлы 30-нче линиясе Шиңшиң чадын кумылгычы булган бөлекне үзгәртеш кеңәйтеш курылышы 4-нче тохтан бөлекенең нәх мәйдан мәсулы Ән Шаңтау мондак диде. Biz ishki asfalt yotqizish, ishki ko'rik yuzi mashg'uloti qilish va bir lim qo'yish atritini o'rinlashtirib, naq maydondagi asfalt yo'l yuzi va qip qolgan ko'rik yuzi qurilishiga kapolatlik qildik. Navbatda bu turda bosqich xarakterlik buzish qo'lga keltirildi. Asosiy liniyaning o'ng tarafidagi 23 km yo'lning asfalt yuzi bitib, yo'l uli qurilishi butunlay tamomlandi. Butun liniyadagi 5 kichik ko'rikdan 3-i, 4 liniya halqigan ko'rikdan 3-i bitdi. Bundan boshqa ishki haqilish punktining uy qurilishi vazifasi ham tamomlandi. Ән Шаңтау мондак диде. Нәвәттә эшеп калган асфальт юл юзе ва көрек юзе курылышы вазифасыга асосан, без эш мөддәтен тәтүр санак буенча урынлаштырып, сүрәт, сүпәт ва бихатерлекке кабалатлык кылып, 6-нчы айның 30-нчы көне асосый линияда катнаш башлаш нишанын эшкә ашырабыз. Шинжаңның катнаш транспорт ул юлдагы халыклык түген булу исәпте белән дәүләт юлы 30-нчы линиясе Ленинган Кургас юкыр сүрәтлек таш юлының Шиңшиң шадын кумылгычы булган бөлегенә үзгәртеш кеңәйтеш курылышы белән Шиңшиң шадын туйыкчы булган бөлеге умуми узынлыгы 524.5 км килгән чоң көләмлек үзгәртеш кеңәйтеш төрен шәкилләндергән булып, катнаш икътидарын зур дәрәҗәдә үстереп, район икътисади тараҡҡыяты ва Ебәк юлы икътисад балдыгы ядролык районы курылышыган күчлек хәрәкәтләндергүче күч кошыды.
1: Станциямыз хәбәре. 5-нче айның 6-нчы көне урып тукканларын издеп садык рухны яткызыш канунчылык аркылы каһарманнар курбанларын кугдаш темасындагы Чоңхуа халык җөмһүриятының каһарманнар курбанларын кугдаш кануны элан кылынганлыгының 8 еллыгын хатırlаш буенча инқилаби курбанларның урып тукканларын издештеги типик эш изларын тәшвик кылыш фаалиятының 7-нче мәйдан фаалияты Кумыл шәһәрлек 8-нче отыр мәктәптә үткәрелде. Фаалият нәх мәйданында Кумыл шәһәрлек 8-нче отыр мәктәптәге 6 нәфәр оқугычы, педаи төшендүргүче, бер сыкым тупрагының нәчә мең чакырымдан халкышы, 76 еллык дәүләт мөхәббәте, хата аңланган исем, кайтып келишне күтүш, салам хат, шәрәфле кыз мели катарлык бер төркем вәкиллек характергә, экай характергә ва тәсирләндүриш күчеге ига инқилаби курбанларының урып тукканларын издәштеге типик эш изларын чоңгыр баян кылды. Бу хакыйкый мисаллар Кумыл шәһәренең еллардан буянкы инқилаби курбанларының урып тукканларын издәш хезмәтеннән эленгән булып, инқилаби курбанларының урып тукканларын издәштең аркасындагы чиң турыш ва мехир муабетне, әрбелектен чекенгәнләр эшләре тармакларының әсл максатын әмәлиятта күрсәтеп, инқилаби курбанларының аилә тәвәләргә мулазмат кылыштыгы мәсъулиятчанлыгын җанлык намаян кылды. Кумыл шәһәрлек 8-нче төр мәктәп тулык 1-нче еллык 11-нче сынып оқугычысы Ли Хауян мондак диде. Бу кытым коллекцияны аңлап найты тәсирләндем. Каһарманнар унтылып калса булмайды. Без уларның төлегән бәдәлене исемездә чиң тутып, уларга булган хөрмәтебезне хәрәкәткә айландырып, яхшы өгенеп кәлгүстә бәттәнгә җавап кайтурбыз. Фаалиятта тулык утыра 1-нче еллык 16-нче сынып оқугычысы Әнсәрҗан Әскәр инқилаби курбан. Оқугычысы Әнсәрҗан Әскәр инқилаби курбан. 8-нче төр мәктәп тулык 1-нче еллык 16-нче сынып оқугычысы Әнсәрҗан Әскәр мондак диде. Буныңдан кин дәрестән сыртқы вакытлардан файдаланып инқилаби курбан Леша Зоңныңкыга охшаш кызыл хикаяларны көпрәк издеп бәрәтләп, мәктәпнең махсус темалык сынып йыгыны, дәүләт байрагы чыгырыш мурасымы яки мәктәп радиосында техимы көп кишләргә сөзләп биреп, каһарманнар курбанларның төлегән бәдәлләрен төшендереп, кызыл рухка варис кылыман. Бу кытымкы фаалият Ни Кумыл шәһәрлек әрбилектен чекенгәнләр эшләре идарәсе, шәһәрлек партия комитеты тәшвиқат бөлеме, шәһәрлек югырмы таратку мәркәзе берлектә мәсул булып оештырды. Һәр кайсы район нахиялык әрбилектен чекенгәнләр эшләре идарәләре һәмкарлашып үткәзде. Фаалият 4-нче айның 24-нче көне башланган булып, һәр кайсы чоң мәктәпләр, мәхәллә кысымларда 7 мәйдан канат яйдырылды. Фаалиятта канунчылыкның җитәкләш роле тулык җари кылдырылып, инқилаби курбанларының урып тукканларын издәштеге хакыйкый тәсирлек хикаяләре җанлык васты кылынып, Чоңхуа халык җөмһүриятының каһарманнар курбанларын Кудаш канунының асасый катламга аммагы яткызылышыга түрткү болунды. Кумыл шәһәрлек әрбилектен чекенгәнләр эшләре идарәсенең кадры Чауш Вейин мондак диде. Кумыл шәһәрлек әрбилектен чекенгәнләр эшләре идарәсе Чоңхуа халык җөмһүриятының каһарманнар курбанларын кудаш канунын изчиллаштыруш ва әмлиләштүрүшне дәвамлык чөңкүрләштүрүп, каһарманнар курбанларын тәкъдирләш, хатırlаш хезмәтенә көңел куеп яхшы эшләйди. Канунчылык күче аркылы каһарманнар курбанларының шан-шәрәфен кудап, каһарманнар курбанлары рухын әвлатма-әвлат дәвамлаштыруды.
0: Станциямыз хәбәре. 1-нче майлык дәмелеш мәзгилендә саяхат кызык толкыны истемал базарының умумйөзек җанланышы төрткү булды. Шәһәребез аркасы җайлардан килгән саяхатчыларны күтүп алды. Мәдәният саяхат, хашмәк, катнаш, ятак, сода сарай, талла базары катарлык көп саадагы истемал сиҗил җанланды. 1-нче майлык дәмелеш мәзгилендә саяхатчылар белән лук толган саяхат автобусы алтын кадими көчсәгә аркаркыдан yetip geldi. Кадими көчсәгә мәзли кири дымак урылып турдыган нан, төрле хас ушык yemekliklər саяхатчыларны җалып калды. Хас yemek içмә яймлары адамлар белән лук толып, адәттән ташкыры кызып китте. Fujiyelik sayacı Huang Hanım mındak dedi. Şincan'ın yeni belki iyi iştikken, muşundak çoğunan

Төрт көчө Торак мәхәлләсендә 5-нче кабаттагы 87 квадрат метрлык безелгән үй сетилде. Алар кылыч телефоны 139 99 68 15 80. 135 65 70 19 40.

0: Берип жидди ахвалга такабыл турушту билип, айыптык жолуну раванлаштырайлы.
1: Халыкны мәркез кылган тараҡыят идеясыны чиң туруп, һәр милләт омының эрешиш туйгысы, бәхет туйгысы, бихатерлек туйгысын үзлексез ашырайлы.
2: Гүзәл Шинҗан ҡороп, ватан арзусын берлектә эшкә ашырайлы.
3: Мәхбиятлыкны саклашта кичик эш юк. Дәүләт мәхбиятлыкны саклаш дәүләтебез, аилебез, үзебез өчен дөр.
4: Милләтләр иттифагы тараҡиятның ул тесе, һәр милләт халкының жан томыры.
5: Мәдәни катнаш сез безгә һәмра.
6: Катнаш бихәтәлекне көнебезгә биксәк, бәхет ва аманлык безгә даим һәмра булыды.
7: Asasi qanunning nopozini qo'g'diganlik, partiya va xalqning o'rtaq irodasining nopozini qo'g'diganlik.
0: O'zimizga tayinib, o'zimiz